Sitora. Holy Spirit of God. Ema yama mama ya ya yama yama ya yama na na na masunda ya na na sa. Iere ya ya ya ya ya. Holy Ghost.